maso hata nazali na mama na ngai hata nazali na papa na ngai hakolinganga te lokola Yesu we